ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

Sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

Neđa je dan u kojom svi mi volimo odmori. Neka ne možeš zbog posla, neka ne možeš zbog obaveza, ali nekako neđa ja smatram svetim danom u kojem volim jako, jako odmoriti i činiti stvari koje me opuštaju, relaksiraju i pune energiju za nadolazeći radni tjedan.

Kako mi je lijepo rekao jedan kolega da sam ko studentica, jer smo iza Tereze još pošli na Middle Age i došli u neke ure, jeli? Pa studentica puta misle da je ima Fata Morganu, jedan električni auto išao toliko tiho i toliko sporo u rikverc, a ja sam išla u istom smjeru da sam mislila mi se pričinja, da mi se sve miče i put i aut i sve, i studentica je zaboravila čale danas na posao uzet, pa ako bude kakvih grešaka i zamuckivanja ne vidim dobro. U svakom slučaju nastavljam uz Harija Rončevića, nek bude danas sve oprešteno. Podne i podne.

Ja ospominjem i Shakira njesto dok igrao u Milanu, tako sam bila ludo zaljubljena u njega, ali dobro, ti su dani prošli. Evo, dobijam pohvale, hvala vam što sudjelujete, da se dobro čujem i bez očala. Da, zaboravila sam očale, pa vam manje čitam, a više ovako u natrohama nastupam. Ako volite klape u nastavku, Milo bira klape, pa uživajte. 13 i 16.

Nisam joj donosi cvić jer nisam taki tip. I jasno mi je da nisam kako glumac vi. Ali sam je čuti kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učiti, opusti sam u škole. A ona je i dalje gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i dalje u skuli reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuće bi uze. Da ne vidu ljudi ni prolijen suze.

Puno će vas sutra biti bez struje, dragi slušatelji, pa ću malo pomalo, neću navaliti sa svim informacijama odjedanput. Idemo prvo na Korčulu, radi se u trafostanici Trikop. Vi ste od 8 do 11 sutra bez struje, znači Korčula, trafostanica Trikop. Slušamo Madre Badešu, pa jest, mislim da će to biti taman, aman taman.

Ima bi da su ga prehladili, a ne dobro ohladili dok sam govorila Antoneliju. Nije baš auto najljepše završio, mislim kvar. Sad će ga odvest i onda ćemo vidjeti što dalje. Žao mi je ako sam ja baš kriva, zato sigurno sam ja kriva, ali dobro.

Hoće to tako, 5 minuta se nekad pretvori u da. Htjela sam vam reći da smo zajedno došli do 24 morska dubrovačka i 28 ovih zračnih dubrovačkih, 17 sati 11 minuta. Piši mi, pjeva drugi način, pa piši mi.

0: Čekam kraj ove regate. I sad šta se dogodi? Ja izađem onako mokar i bio tu štamo na plaži prezidenta, odnesem mi kameru i rastaj me objektiv, skinem, istuširam ja to, istuširam telefon, ali kad sol ušla unutra, to kad se usušilo, nema tu teorije više. I onda sam skinio sve sa sebe, iscijedio lijepo i stavio, i kad se malo prosušilo, baš da ne idem onako šljapka kroz hotel i teniske i sve, skoro sam u teniskama bio ono lijepo. I to starim na susreću. I ovaj crni, s bijelim čarapom.
1: Tako, bravo, eto, ovaj, zato si u povore.
0: Zato sam upad, zvam ja. Čim boje, mislim, dobro, neću ništa reći.
1: Dobro, nemoj.
0: Bolje da budem pametniji i da šutim, jel? I sad ja pođem gore, probam lift, nisam imao karticu od hotela, i da idem ja kraćim putem uz one stepenice, dođem do bara i dva mladića, jedna djevojka, ja ću morat stvarno njihova imena saznat.
1: Ma slobodno, kad je dobra stvar, uvijek.
0: Ne znam, ali sam ja zaboravio od onoga šoka.
1: Javite se Željku, ako da sad slušate.
0: Koja je bila ekipa, dva mladića, jedna krasna djevojka za barom ispod recepcije u prezidentu. I vide oni meni da sam sav nikakav, mokra kosa, ono po meni, nije se to osušio, to ono, bilo malo. I pitao, ste vi dobro? Ja govorim, baš i nisam. I pitao, ona, ste vi malo vode? Ja govorim, hoću, ali bi limunadu. Ja kažem, hoću, ali može i kavarko, može kapućin, sjednite, bit će odmah. I ja govorim, gdje ću onako sjest? Kažu oni, sjednite. I ja na taracu ošao i sjeo, i stvarno dobijem i vode, i dobijem tu limunadu, i dobijem kapućin. I sad ja ono, ja idem, pitam, neće mi valjda dobiti oni otkaz zbog mene, i pitam koliko sam dužan, i oni kažu, gosparu, mi ste naš gost. A ona sinjorina lijepa se nasmije, govori, a ko bi naslikavao da vas više nema?
1: Eto.
0: I to sam ja onda shvatio, sad meni opet suze došla, jer je to tako dirljivo bilo, da ti neko...
1: Ti nisi uopće svjestan koliko značiš gradu i tvojim sugrađanima.
0: Marija draga, nekima, a ima groznih komentara na neke slike, ali to je njihov problem, ljudi koji me uglavnom ne poznaju, ali to je njihov problem, nije moj. Nikad nisam, i sad, da ja ovo dalje, i sad ja došao doma, i šta ću ja, ja se sjetim da postoji u ovoj državi javna nabava, čak i u gradu Dubrovniku. I ako ja sad praviti javnu nabavu, nađem popis od 4 prodavača, one firme koje zastupaju Nikon u Hrvatskoj, i lijepo ja svima mail da sam nesretnim slučajem ostao zbog bez Nikona i zbog tih objektiva i tako, i da molim ponudi. Sad ja čekam najbolja koja će mi biti. I dok je to stiglo, u utorak prije 8 sati, kako sam ja rekao tamo na društvenoj mreži, kako se to pristano kaže, da se ne reklamira, tako imaju previše para, zazvoni telefon, moj prijatelj dragi i kolega Dejan Tošović. Želja se u mene zove, Želja, čuo sam šta se dogodilo, kako ti mogu pomoći. Ja govorim, Deo, šta ćeš mi pomoći, bilo pa propalo, mislim, otišlo sve, ne može se više...
1: Kako si rekao, sam pao, sam se udario.
0: Sam pao, sam se udario, mislim, šta ćete mi pomoći, nisam nikoga, kaže, nikome nisam, a njega je neko valjda iz kluba zvao, pa mu je rekao, znaš šta će se kolegi dogodilo. I i on, ako je veliko dušan, kaže ti meni, Dejan, imam ti ja Canon, imam ti objektiv 80-200, ja ti to mogu odmah posuditi, ono, ja govorim, slušaj, tebi hvala, ali ja sam Nikonaš od 1987. s Nikonima radim, Canon ima malo drugačije sve. I ja sam jedan put probao raditi i jednostavno se ne mogu snaći, drugačije je meni, drugačije su komande, ko hvala ti lijepa, ja ću kupiti, tražio sam te ponude, i kaže ti meni, moj dragi Dejan, daj mi 2-3 dana, nemoj još ništa kupovati. I u petak, Vinko, pozvao te da dođeš sutra, Vinko Mario, prizmiš za Lopte festival, da budeš u Želji u 9 sati u Knježevom dvoru usput, rekao da ti to kažem, da on sluša emisiju. Vinko, rekao sam joj, Mare se smije. I sve sam odjedan put ispričao. I sad nosili smo one stvari za izložbe u Bokaru, gore u atelijer politika.
1: Viva l'amour.
0: Viva l'amour. Evo, išla se naučila sve što se kod nas radi. Dođi sutra, budi će mu žiriju. U 9 u Knježevom dvoru. Završna priredba festivala 22. LPFT. Dakle, sada ispričam ovo. I tamo smo odjeli jednu turu i sad trebaju ću Bokar po drugu turu, zvoni telefon između dvora i katedrale, onoj. Na kažem šetnici, znači na Stradunu. I vidim Dejan, ja govorim, molim Dejo, on govori, gdje si? Ja govorim, u gradu, možeš li u podne biti u stritu? Sad moramo reći. Ja govorim, mogu, aj dođi, što ću na kafu? I ja srećom ošao u Bokar, htio ja još nositi, međutim, onaj tamo dragi čovjek iz društva prijatelja Dubrovačke starine, govori, došao Robert Kralj, koji isto imao s nama svoje izloške, svoje slike, i govori, Rob, je svodnio što je ostalo, i ja sad imam vremena, i ja odem, evo, sve ti ide nekako, kad krene ide, i odem u street, i sjedeti tamo, Dejan, jer moram njega prvo spomenuti, bio je Dino Avdić, bio je Mario Žanetić, bio je Miran...
1: Džubur.
0: Ne.
1: Miran...
0: mozak mi je sad stao.
1: Viš kako sam ja pošla, neće, že uopće nisam ja trebala puć. A to mi je palo na pamet.
0: Naćemo godno.
1: Bože dragi, evo pa i on te već samo čudi. A što ćeš, nismo spavali, tako se dogodi.
0: Miran Brautović,
1: Ma da, ma znam.

0: Tako
1: i,
0: je,
1: i Mira. Maro Zakis, njih pet je bilo i pita mene šta ćeš ti popiti. A ja govorim, kako nikad ne pijem alkohol, dajte jednu gaziranu mineralnu hladnu. Kaže meni Mario Žanetić, gleda ovako s desne strane sjedio, dojam je bio lijevo i bašo ga. E, zvonim i kaže on meni, aj ti popi nešto žešće, treba će ti. Pa ja govorim, ne pijem ja nikada, evo sad mi suze ponovno došli, oprosti. Pa ja ne pijem nikada ništa, kad se Dejan sagne i kutijetinu, ima na društvenom mreži ta slika, izvadi, ja gledam, on počeo vaditi jednu kutiju, Nikon D7500, druga kutija, ona zlata, Nikonova boja, ni, ovaj objektiv.
0: Sad ću to zagrli, moram se...
1: 18, pa dođe da me bar neko zagrli u životu.
0: Evo, zagrlila sam ga, zagrlila sam ga.
1: Evo, ja, da poljubim bar jednu lijepu ženu u životu.
0: Pričam ovaj, dalje.
1: E, pričam dalje. Ovaj, druga zlatna kutija, jer Nikon ima zlatne boje od ono prema. I kaže, Dan, ono ko ono kvizu, ali to nije sve. Vadi još jedna široko kod nije do 10 minuta, govorim, molim, to nije sve, izvadi još jedan sa 2.8. Znaš šta su objektivi sa 2.8? To su najkvalitetniji objektivi koji možeš ko su ova vidjeti po mraku. Ja takve nisam imao plaćanja opet. Oprostite ljudi. Ovaj, i on govori, ovo smo ti mi kupili. Ko, i evo, ja dobijem jednu kovertu, ali nije bila plava, nego bijela. Evo Mare, tu je Ante, su naš bešnjak, Ante, filmski realizator. I piše ovako na ovaj čestitka na kojoj piše zlatnim slovima samo pa bijelim dobre, pa želje. Ovaj piše zlatnim i piše ovako, ja to otvorim, našem dobrom duhu, Željka Milić, Veronika Arevalo, Tomislav Kriste, Tonči Plazibat, Željko Curić, Zvonimir Bašica, Grgo Jelavić, Dino Avdić, Miran Brautović, Fabijan Drnas, Vedran Jerinić, Oliver Pezo, opet ću malo plakat, Ivan Poznijak, Mišo Sorić, Maro Žanetić, Mihajl Barišić, Boris Bašić i Dejan Tošović, želimo ti puno sretnih okidanja.
0: I
1: ja se raspačem ko ovo sad uživo. Mislim, mene
0: bravo,
1: je to,
0: bravo,
1: šta, mene je to toliko dirnulo, Marija, da je to nevjerojatno.
0: Jok,
1: prvo budeš
0: sretna.
1: Onaj očajan sav, ne znaš šta ćeš, gdje ćeš ti to najjeftiniju ponudu traži stvarno koja javna nabava i onda dobiješ još i više nego što si izgubio. Ostao telefon, ali njega ćemo
0: koliko
1: riješi.
0: Koliko lijepo.
1: I tako da sam ja jučer onda pošao svojim, evo ga, donio sam ga tu, šteta što nije televizija da se ne vidi, taj Nikon D7500 i taj 18-300 i malo sam ga ispravo i bio sam jutro s jednu lijepu sliku i već imam komplimenata. Do duše Bašo je napisao, jer bila slika s nekog usputnog vjenčanja što sam naišao tamo ispred Svetoga Vlaka. Bašo je bio najsredniji, rekao da ti nama uobičajene motive, a zna se ono, o što je Bora, snimam naravno glasno u radiju, kad je Bora Čorba pjeva guzate, sisate lomne uz ruku, tako ja najviše volim pulicama snimat. Gore, ti da si vratio uobičajenim motivima, pusti vjenčanja nekakva. I
0: jako, jako, jako, jako mi je drago, jako lijepa priča i jako dobri ljudi.
1: Pa, jako, znaš šta,
0: Dubrovački i danas sam... fotograf, ili tako?
1: Da, svi se one bave, nisu svi novinski, neki jesu novinski, neki su baš fotografi ovako i snimatelj kod Mario Žanetićkog rednog televizijski snimatelj, ovaj, ali su sve ljudi koji očito misle da sam ja bio vrijedan njihove žrtve. I taj moj nekakva minu ide, da, ja sam kupio prvu kameru 21.3.74. To je znači 52 pune godine ja već imam kameru u rukama, doslovce skoro svaki dan. I valjda to neko i primijetio nekoga.
0: I onda ispala i evo nove.
1: E, i ja dođem, išao sam danas u grad opet malo. Prije smo imali Leptir, kad sam te već pozvao ime Vinka.
0: Spomenut ćeš mi i program.
1: Hoću. Jer je bilo danas kao generalna proba i pretpremijera za Dom umirovljenika ispod petke. Znači, te iste pjesme su bile tamo, koje će sutra biti, ali u Knežev dvoru pod rasvjetom i toalete, ono, i tako.
0: I smo bili se moram ja urediti.
1: Ti ne moraš, ti si u žiriju. Ti dođi ko i ja, ovako, šta te briga.
0: A ime jadne, sam okrebi toalete.
1: Ne moraš. To voditeljice i ovi koji su na sceni. A ti ješ biti u žiriju.
0: Ima li još žena u žiriju da se usporedi?
1: Ti si ipak jedna plavuša, mislim, ne možemo
0: od tebe
1: očekivati svašta.
0: Ojme meni, što, sam da
1: ljudi,
0: ima, plavu,
1: ima stvarno plavu kosu.
0: Ima. Kako mi je lijepa kosa.
1: Vidim, a pogledaj mene kakva je prosjeda, ali to skoro smo slični po tonu.
0: Reci ovaj, onda što to sutra, kako?
1: Dakle, to je zadnji dan 22. Lepti festival de teatr i imamo... Zapravo, to je parodija jedna lijepa na Euroviziju.
0: Mm-hmm.
1: Kakav je Eurovizija da je humana trebala biti, a ne ovo političko natjecanje, ja ću tebi, pa ćeš ti meni, a ovom nećemo, jer je on od onih, a nije od onih.
0: Znači, ne smijem gleda ko izmoga sela.
1: E, pa dobro, ali to će biti malo specifičnije. I doće još uz ove naše drage mlade, ne moraš natjecatelje, nego sudionike, voditeljice su Iris Kapiđić i Deniz Sarić, ali će biti još... Peti, najstarija gospođa draga ima 92 godine koja će sutra biti na sceni. Isto. A nama
0: ljudi,
1: dođite
0: godina. To, kad počinje?
1: U 21 sat sutra u Kneževom dvoru. I Dubrovački kavaljeri će svirati.
0: Samo ljubav.
1: Vivla muh, to je To je moraš, moto Lepti festivala za teatr.
0: Dobro,
1: i sad za ovo sam još ti reći, ne znam, idemo, a može još malo, imamo još.
0: A dobro je, kad si rekao da može još malo, ajde.
1: Melje, majte, šta ću. Dakle, ja dođem danas doma, sam išao isprobavati po dnevnom, jer sam sinoć bio predveče. Zato sam to vjenčanje uspio, ono kad se ljudi žene. I vratim se doma i poruka u inboxu od jednog dragog gospara koji je rekao, ako sluša, hvala mu, rekao je da želi ostati anoniman, da se nigdje ne spominje, da je on to pročito, ono što sam ja napisao, taj moj status, ili što je malo pogolemi status, kobasica bi zapravo se mogla reći to dvostruka, od teksta, i on je rekao da je njemu žao, da nije znao, da je on znao da bi on odmah isto dao svoj prilog, je dao mene cijeni i ovo kako ja radim i odnos prema ljudima i sa, eto, tako s ljudima. I on govori da mu dam račun, da on isto uplati. Ja sam njemu odgovorio, hvala ti najljepše, dragi čovječe. Rekao, ne spominjem, pa ne spominjem ima, ako slušaš, hvala ti puno još jedan put. Ja kruha preko pogača nikad u životu nisam tražio i dijete sam poštenje samohrane majke Dubravke koja mene sa 6 godina, Mariju sestru sa 4 odgojila sama poslije pijanog oca kad smo se njega riješili. I uvijek je rekla, sina, nikad ne mogu uzeti ono što ti ne pripada i što ne možeš. I ja sam rekao, to mi sad ne treba, hvala ti najljepša. I evo tako, hvala i njemu i ovima 18
0: ljudi. Bravo, bravo, pročitaj još jedan po imena, molim.
1: Ma moja, Elda Mirita. I samo ću još prije toga reći. I ja sad govorim, jer su njih petorista samo došli kod delegacije, drugi su valjda radili. I ja govorim, ljudi, ajmo se naći jedan dan. Ja bar volio kolače i kafu svakom platiti. I kaže opet Maroje, ne! Naćemo se svi kad ne budemo imali na večer posla, idemo na večeru i mi te časti možemo te voziti da ne moraš ni voziti sam na večeru. Ja, dakle, imena su ovih dragih ljudi.
0: Čitaj.
1: Tekst je našem dobrom duhu. Željka Milić, sad ću polako da dobro ozvane, imenjakinju hvaliti. Veronika Arevalo, Tomislav Kriste, Tonči Plazibat, Željko Curić, Zvonimir Bašica, Grgo Jelavić, ponovo ću plakat, ljudi, oprostite, Dino Avdić, Milan Brautović, Fabijan Drnas, Vedran Jerinić, Oliver Pezo, Ivan Poznijak, Mišo Sorić, Maroje Žanetić, Mihael Barišić, Boris Bašić i Dejan Tošović. U potpisu želimo ti puno sretnih okidanja. Počeo sam već sa jedno 500, jučer i danas okinuo. Ja kad radim, trošim ja opremu bez
0: veze. Sretna. Ovako, ja. Ljudi, hvala, drago mi je da imaš aparat,
1: Tri objektiva, čak 2 više nego što sam imao.
0: 21 sat, gdje smo rekli?
1: U Kneževom dvoru sutra. Zadnji dan 22. Lepti festivala do teatra. Dođite, bit će jako lijepo.
0: Nemojte zaboraviti da je večeras Tereza u 21 tamo, sutra Lepti.
1: A sutra će Marija biti u Želju isto. Ima Vinka, ja sam te pozvao. Nemoj sad tu, nemoj se vagiđat.
0: Hvala Vinko.
1: Ja sam tebi došao u emisiju, pa dođi ti nama na festival.
0: Ovako, ovo je pjesma koja je išla nekako po redu. Ja sam ih htjela preskočiti samo zato što je ovo vesela priča. Međutim, rekao si, nek ostane, postoji razlog.
1: A reći ti zašto? Zato što danas kad smo imali ovu generalnu probu ili predpremijeru u Domu umirovljenika za uzdržanje jastrup, Željko Mirović Miš, čuveni basist čuvene Crne Udovice, je došao kod svoje drage majke Marije. I onda on meni govori, a ničim ga nisam izazvao. Znaš šta, najbolja slika koju imam u toj za album Prvi Crne Udovice, ta fotografija ja sam snimio, je na omotu i to je najbolja slika koja Crna Udovica ima. Sad ću ja ponovo plakat, Miš, dragi, puno ti hvala i na pohvali. I da, tako si izabrala obalu tuge s punim razlogom da bude i ta, jer evo danas smo bili na probi za sutrašnju priredbu i Miš dođe tamo i spomene da najbolja slika koju sam ja snimio, doduše ne svojim digitalnim, nego ono, bili su kamere na film, na dijapozitive još davnih godina, ali hvala Bogu.
0: Nije mi niko ovoliko plako. Znali smo plakat zajedno, ali ovoliko ne, nisam ga ja rasplakala.
1: Ali to su bile suze radosnice.
0: Dobri ljudi su ga rasplakali. Ne. Drago mi što si došao, što si ovo podijelio s nama.
1: Hvala lijepo, Marija, tebi na pozivu. A ti što strpljivo tamo čekao da se mi izgovorimo.
0: Dobri duše, kako su te kolege nazvali, prijatelji očito.
1: Jesu.
0: Dobre fotografije i dobar život ti želim. Onda se sutra vidimo u 21 sat u Kneževom dvoru.
1: Vinko, obećala je.
0: Pozvao me ja.
1: Akcija je uspjela. Pa rekao je, kad sam rekao da idem kod tebe, da smo imali sad dogovor nekakav za sutra. On govori, pa ne mogu, Marija, rekao najkasnije do 5:20 bi trebao da stignem ovo sve ispričat. On govori, lijepo, da nam bude u žiriju. Eto, obećala je. Vinko, ja je pozvao.
0: Isto ću se 16 obući.
1: Pa i ja ću malo primjer, uzet ću dugačke gaće.
0: Dobro, ajde, i
1: neku majicu sa kragnom.
0: Dobro, ajde, i hoću. Obućemo se isto.
1: Sve zbog tebe.
0: Željko Tutnjević.
1: Marija draga, laptoplo. Hvala najljepša.
0: Obala tuge, Crna Udovica.
1: Radio Dubrovnik i svi mi drugi. Ante Bešlić. Hvala najljepša.

0: Triču.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav